معطل کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 13 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں اور 400 لوگوں کے خلاف 18 سے 22 جولائی تک ممبئی میں ہونے والے طلباء کے احتجاج کے دوران غیر قانونی اجتماع اور امتناعی احکامات کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے اور ایم این ایس طلبہ کے احتجاج کے خلاف کی گئی کارروائی کے خلاف 26 تاریخ کو ممبئی میں مارچ نکالیں گے۔ یہ اطلاع کل ممبئی میں ایک پریس کانفرنس میں دی گئی۔ جنتر منتر پر احتجاج کر رہے طلبہ کی پٹائی کے خلاف ونچت بہوجن آگاڑی نے کل بند کی کال دی تھی، جس کو ملا جلا رد عمل ملا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں کئی کاروباری ادارے بھی بند رہے۔ لاتور شہر سے ترنگا مارچ نکالا گیا۔ ناندیڑ میں بھی ونچت بہوجن آگاڑی نے ضلع کلکٹر کے دفتر کے روبرو مظاہرہ کیا۔ ہنگولی شہر سمیت ضلع کے کئی علاقوں میں تاجروں نے بند پر رد عمل ظاہر کیا۔ جالنا ضلع میں کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ پربھنی میں بھی بازار بند رہے اور کچھ اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن وجیا رہاٹکر نے اپیل کی ہے کہ خواتین کی حفاظت، وقار اور آزادی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اور ان کی شکایات کو ایک حساس نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ وہ کل پونے کے یجدا میں سائبر اسٹاکنگ کی روک تھام سے متعلق عوامی بیداری پروگرام سے خطاب کر رہی تھی۔ رہاٹکر نے کہا کہ سائبر اسٹاکنگ قابل سزا جرم ہے اور خواتین کو اس مسئلے سے لڑنا چاہیے اور وقت پر شکایت درج کرانی چاہیے۔ آشاڑی ایکادشی کی تقریب کل منائی جا رہی ہے۔ سنتوں کی پالکیاں کل واکری میں داخل ہوئیں۔ باجیراؤ وہیر کا حلقہ کل سنت گیانیشور مہاراج کی پالکی کے تقریب کے لیے بڑے جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا۔ اس واری کے دوران لاگو کی گئی چرن سیوا پہل آج اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اس سال چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، بیڑ اور ناندیڑ سمیت ریاست بھر کے 14 اضلاع سے 4,96,000 سے زیادہ وارکریوں نے چرن سیوا اور طبی خدمات فراہم کی۔ 164 صحت کے اداروں، 7,538 رضاکاروں، 11,331 ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ طبی طلبہ اور صحت کے کارکنوں نے اس اقدام میں تعاون کیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کے علاقے میں گنٹھے واری کے تحت تعمیرات کو باقاعدہ کرنے کے لیے 31 جولائی تک رعایت دی گئی ہے۔ ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تعمیرات کو باقاعدہ بنائیں۔ ڈویژنل کمشنر شری کانت نے تمام محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ترقی یافتہ بھارت کے تصور کے طرز پر ترقی یافتہ ہنگولی بنانے کے لیے تال میل سے کام کرے۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں ہنگولی ضلع جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ 23ویں کامن ویلتھ گیمز کا آغاز کل ہوا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں 125 کھلاڑیوں پر مشتمل بھارتی ٹیم کی قیادت میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین نے کی۔ 10 روزہ ٹورنامنٹ میں 74 ممالک کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ میں صرف 10 کھیل شامل ہوں گے، جن میں ایتھلیٹکس، تیراکی، باسکٹ بال، ویٹ لفٹنگ، مکے بازی اور جوڈو شامل ہے۔ بھارت نے گزشتہ کامن ویلتھ گیمز میں 61 تمغے جیتے تھے۔ دریاسنا لولینا مکے بازی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایک تمغہ یقینی ہو گیا ہے۔ بھارت نے زمبابوے کے خلاف پہلا ٹی ٹوینٹی میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ کل زمبابوے کے شہر ہرارے میں کھیلے گئے اس میچ میں میزبان ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 7 وکٹ کے نقصان پر 125 رنز بنائے۔ بھارتی ٹیم نے یہ ہدف 14ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ 3 مقابلوں کی سیریز کے اگلے 2 مقابلے کل اور پرسوں کھیلے جائیں گے۔ اہلیا دیوی ہولکر قرض معافی اسکیم کے پہلے مرحلے میں لاتور ضلع میں 133 اہل کسانوں کی فہرست کا اعلان کیا گیا ہے۔ رابطہ وزیر بھوسلے نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے، تاکہ کوئی بھی اہل کسان اس اسکیم کے فوائد سے محروم نہ رہیں۔ دریاسنا ناندیڑ کے ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے نے ضلع کے اہل اور مستفید کسانوں سے اس اسکیم کا فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ ناسک شہر اور ضلع میں گوداوری سمیت کئی ندیاں لبریز ہو کر بہہ رہی ہیں۔ ضلع کے کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جس سے کچھ دیہاتوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سرگانہ تعلقے میں ایک 42 سالہ شخص سیلابی پانی میں بہہ جانے سے فوت ہو گیا۔ ناسک شہر کو پانی فراہم کرنے والے گنگا پور ڈیم کے 90% تک بھرنے سے ناندور مدھمیشور سے 55,000 مکب ملین فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ دریاسنا ممبئی محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 2 دنوں تک شدید سے شدید ترین بارش کی وارننگ دی ہے۔ بارش کی شدت خاص طور پر پہاڑی علاقے تھانے، پالگھر، پونے اور ناسک سمیت پورے کوکن خطے میں ہوگی۔ شہریوں اور مسافروں کو محتاط رہنے کی وارننگ دی گئی ہے۔